0: علی.
1: سنو سنو، دور سے اس کی درد بھری آواز کیسی لگ رہی ہے؟
2: اور اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں، وہ خود ہی ہے.
3: اچھا، ہم پپیہ کے پاس جا رہے ہیں. کچھوے بھائی آ کر بتائیں گے تمہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. آؤ کوئل، چلو چلے
1: چلو.
3: کوئل رانی، چپ چاپ وہ سامنے والی ڈال پر بیٹھ کر سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے.